0: keras hati mendahului kesombongan, dan kesombongan mendahului kehancuran.
1: 过度的固执使你显得自以为是，缺乏谦和力，一意孤行往往导致失败。

0: artinya melayani dengan rela, bersedia berkorban, dan melakukan yang terbaik.
1: 让爱心充实你的生命吧。 太阳之所以伟大，在于它永远消耗自己。

0: Mulailah dengan apa yang Anda miliki. Jangan menantikan apa yang tidak Anda miliki.
1: 珍惜你现在拥有的，别奢望你不能得到的。